Puhdas pohdintaan programmi Päivällis osku, kos mai Maria Keemi ja mun elkaare Antti Saara saakas tälle eskuille fattaibilla. Mai pohti programmas lok muhtin bibbalversai ja vidja daitteastai sami bibbalis kuekti tuo kuhtamblois mai aslantti siiri ja eeralle jorkalan ja norka bibbalservi jorkaluussas, millä adjuvun olkos 2000 ohtsin ploissa.

0: gjelder dådala setni. Da i sani mai don halan, ja dachan, da sahta, dare vihi tu.
1: Det är väl det som är kolon. Jag är där dagen. I tar sats att det är väl tröftlåta. Och att gata att hon dagen. Mutta det här killa jag är där sats att enkel dojtan olomu kesällä dagen. Ja, mutta sen nää maanaita, just maanaita hui negatiiva halla lakkar olmus. Tekä lohtivas olmus. Tahkal maanaa sahtaa mässä on pilvihuolat.
0: No.
1: Että tässä täällä on nuo lohtaa normu. Ja just tähän alkaa lohkata, että kalli tuonne choeripi, tuonne mahti, tuonne saahti, tuonne negatiiva. Tämä maanahan alkaa olla petsistä juttuja, että naa, kanssa mun läntiäkkäällä. Mä oon munin
0: No.
1: mahti maiti. Kun mulla on varaa choeripi, kun mulla on varaa jalla, mun on varaa. Ja sahta niin, sahta hui heijuhtaa. Shad, na heit shadda de manne go. Go dekkar heit sani kalka kullat.
0: No ja sahtala mai nu muht min sahtet ga tahva huva siskaltas of the bierdashis mahkas. Ja da liktat bierdasha olomu negativa la chala ta nuora olomu bierda mille maht vastus juoga tahkan. Tala maht suuttunan, tala riipahan juukat, pilja, vuotsan, suofkasin ja laikki ta nuora olomu iya standi maidia. Ja sahtala nii, että siskaltas bierdamishis aliktat laamut halat negatiivalla tän nuorra olemu birra. Mutta tällä on miitu ta pohti ta shaddus, että miitu nannet ei shaddusi. Että männä ta nuorra olemu saa shadda aneempu nuomu mii tuodastat. Mutta mii han sähti, älikin tuodasti himmillä sääni. Ja halla hatte kada himmel lähti chatna den rahpa genjo ja väka ja lukte bajas ja sahta tuodosti ruoksi pokte maitai tän nuora olumu ektui ihmillä sääni. Tällä jorka lahtaa tämän pursiunnatussan. Tällä hui johti sähtä on myös negatiivi sääni on pientä jo karrudussa hallat nuppi birra. Ja tällä hui vaaralas. Ja de hatte selkäduekin hallat nuppi olumu birra negatiivalas. De ma johti hallat me ahte mobaleja on aina mun ajan tämän smahku ustipan chanmis, mutta tämän hirama hirsami ja jäjän chanmis, tämä on inu ajan.
1: No, tämä
0: Kamala.
1: leimisolvo, missä nuo alikin nuppi tuumia.
0: No.
1: Ja teko iäjämme teko lokti pajas, että mihin kallat. Ehkä on iäjämme fiilja ja vähän.
0: No.
1: No.
0: Siellä tiedä liehkastallan.
1: No.
0: Ja omistaatio ja liehkastalla ja ei ole uimiltas maita, mutta Suomea tihti voi pysyä vähän rieskiit.
1: No.
0: Ja minun muistan aina nuoran, minun teillä käyvät sovitsemme rajaa. Luokki nokti, että juus, minun kanssa naitella, minun näin taajan naitli, minun näin naitli saamme lajan, saami olumun. Ja naittelin elimis, että on niin taaja.
1: No.
0: No ja herra, minä tjuhuslein muus, ja herra, minä näinkin, ei ole gani. No,
1: No.
0: ja no naitlin taajan ja muusi, että hirveän pöydä näitä stilli. Ja.
1: No.
0: Mutta te hattu tatsus ja liekkastalla, että teillä on riefti melde hui perte omis juuritilit.
1: No, tällä hetkellä mä en lävi lukkaan jäljellä, että saat pahvitsella nuppi. Ja niin, et sä tuon teille ollut mun muuta reageeri, että on saatte ollut mun teet muuta harjana elimishalle. Ja muhtina saatte tietysti hirma, että tekkää, että tämä ei välttänyt hirma. No, ei saatte juot, nuo ollut. Tämä ei saatte ne olkultas chai, että ei taas juota. Mutta miten me ei toppe tuntuu siste?
0: Tiedäin.
1: Tahtan saatte toppe Jutsi takkadinkai, mä jäsin jopa muistelkin ikosaja.
0: No tuomme sähtä suoritin nuppi olemu sääni kuin.
1: No.
0: Ja itäpäsärä vähän hoitsa taatsulit väitä. Tämä on kalkulla, että minä kalkaisemme, että minä puhutaan hirveän varuussa. Mä oon minä taatsat. Jutsi mä oon ollut positiiva tuodostuu ihmisäänis, piipalis. Mihin onko se me toi älikin tuodostit? No mun täällä eski mä jo ainoastaan, mä kuiktas mä vaan määnä, nuppeli pöfti johkas, nuppeli vari tsiirja käyptä maannusas. Mä ihan tuodostit, tai mun älikin tuodostit, että tämä määnä lähtsadan illun, mikide ja ihmilis, amonu. Ja tämä määnä kuutni jahta etni ja ähtsi. Ja ainakin niin tuodosti piipol viesoi. Ja tämä on meidän nyt äärettä huutsa maanas, mitä varo sieltä käyvätse maanas, että tämä onkin muuhat hirmoit. Uru teo ihmillä järvässä vuotta puhutin suupatsil. Ja nuu modja ja nuu modja ja illuta. Ja tiedä hui, varo hui puhutin, että nuora maana, että älikin tuodosti mii tuodju piipolis maanai pirra. Ja tuodosti toi puuri saani maanaide. Tämä on niin kuin tuot, saani kopot, jälle me räikä olkus, tähälle ka tuaima toppe vuinga maailmassa, puurin tai maanaita.
1: No tämä on toppe, no biibolisen lohkan, toppe paris testamenttaikin, mutta minä jahkan tämä kalla en täällä mai muhtini on tehdä, että tekkäl puuri siinä, tämä on ahti on minusta puuri siinä, että tuodasta etsi maanaita. Niin jiru siitä tekkäl puuri siinä, että tälle kolme haitusantanna maana. No te tähkä tuodastusta maana ellima patti lähte don nahte don te don rahkistuun don na vistekä positiiva saani. Ja mun jutsen gatte ni han feste jem mi ma jatte att au da liku vaille tai hä jos saani da mi vaille tai puuri saani. Att mi gal kna hoi ha naska ko jem lähte tai hä jos saani ja hoi arvasti puuri saani. Just on antti joo, mun meihin. Joo.
0: Ja. Mun pitäisi muistelusti huhta fieraana tai päässä huussa muu jällimis. Vekti tuha tjärjan plöis jäämi muu isit ja muu se hirma muuras. Muuttu, te uuri kränjä

0: Dan Olo Musani, tala Musani, mä mun toja. Amanu, että on saat sääni jun tuppet iätsät. Asu tala takia du, mä ei lävi luktaa rykyli sel uppfyllende profeti.
1: No.
0: Nu mut on tuodasta, just on tuodasta negatiivalle tietsä pyrä. Mun ei mähti, mun ei sähti, mun ei tjöreipui, mun ei heihti, mun ei roppi.
1: No.
0: Ja tämä on näitä olla suhteita, tämä on hellit tämän vuodulle. Tämä ei tunne, että ikkite tuodastan. Tämä on vuodul iällä tuon täältä.
1: Ja te saattaa tuottaa tämän te tuodasta.
0: Ja.
1: Ja nuppilahkaimman just alkapuuri tuodasti hiedjapilla. Te tahtu tuttu puoli duellimis. Alka jällittää meiltä. Ja olen tämän leinumaimen tehallas, no mut on louhat, mihin tuodasta puoli saani nuppipiirre ja tuodasta hiimillä saani. Ko hiimillä kova meiltä on meillä siivni tuun. Miltä nää siivni tämän tuu. Tällä haalitan, että on kalk lähtäppä maailmissa. Ja tällä haalitan, että on kalk lähtäppä. Ja tuon itseltä on saattan lokati, millä se yli jäädä roomi solumu. I, millä se yli on tuu just tämän muodon kalikille. Ja täällä ei puhua puhelle. Nuhan mä syödjö peipalis. Ko se yli ja oini puhelle ei puhelle. Täällä on aina, kun tulla se yli, että oini täällä puhelle.
0: Ja tiedä, että asun olemun juoksenissa lääri eftimeltä huustuera fappu. Tuossa Pappu elima ja jäppi ma bachil. Ja la hirma pere ju svaru ha ma mi dachat. Lo ma tia mi chai ju nyekchna birra san laskus kwektelo ye okta kwektelo ye golema.
1: Ja tas chai ju daki varu ha e just nyal mi ye nyekchma. Var ja la e just athistu sein.
0: Ja mi ja de hathi stusat.
1: Na mat tal dahle.
0: Tala vattis vorat. Tai takkare kehtsalus vattis vuodet on varajalla hirttas.
1: Joo. Tätä on tjotsi saatni lasku, on toppe loat, loga kapitalis, ohtsen loat versas. Toppe tjotsi juna, kos lähollu saani, ta si vailu suttu, jertmalla solmus tiure, ei jos nyökkäma. Joo. Mun hääli on taikon muisteli jo ei tällä tälle okti. Okta manna millä lämmäs kirkus. Ja tällä ei jos tällä lämmäs ta saari ni luvun just tätä nyökkäma pirra. Ja tällä vissa alle tarkkili chuvu meltä. Den saarni. Ja tällä vissa alle kaada sitten tjuotsen tämän mannen, kun tämä puoli ruokkutte muisteli, että pahpa loutne saari niiden nyökkäämä pirra. Ja tämä kiehtoi nyölkä munni ja sanoi, tuun ja tämä kulla, tuon tai lohkan. Ja tämä kalta hänne vetti lohkan, tämä kalta vissa passi voinko tuu nyölkä tuu vaimui saari niiden. Kun on tuut, että tälle nyölkä tunni kiehtoi ja tuun ja tälle just tätä hylti. Suikkui vielä. Voi tiedä tämän pahpa lohkan, mutta tän oame toutu toutta ja että tälle just takka tän munnan ja te pah poini just mu ja lo loukai mun tälle just tälle holmus.

0: Diyor çindalas sahne los kuloa kapihtris kuektroi njenje vera salua matiensa bibel viesha.
1: No, ustilas saani lähtee kohonnet, njälkä sillui ja tervas lähtee ruumasi.

0: Ja, den kom un den loken, det gjorde till en att Øystein Roftu skulle likt orum etnia tjemana her skulle kuului. Det sa, det er ikke hui bare just nubi tachala puuri sani nubai. Isti tachala liekkuslas sani iemidi. Det er nubelaka iemi hisidi. Ku isi manna barukui, tei liekkuslas sani jun. Det är att likstuva börja bort alla bargo till alla svåras. Ja samma man är det möjligt att det måste dagt i ta i lekkoslars vajmuladis rähkislars sani och jo man är man i skoli att toimet alla börja bort. Att det satt ni alla toimet att mana äktus. Mun är min dag muhtu min mana tai jo fjärrakes nu att det mun tuolasta on att det ippmilla Börre tahtulas vuotta ja favöra chuovu tuu tämän pieni. Ja huurra, että tatkalla nu tuotta, että orona suuvi hässi
1: No.
0: tarte.
1: No joo. Tuon on muuttila hiedä ideus, kun on taajatekkaan puuriin saani.
0: No.
1: No.
0: Ja tällä hyvin tiedän, mun on vaikka pojilla vahva muuhtin piipal viessä. En paljon nu ollukal, mutta muuhtin piipal viessä. Ja det mun tajan tai bibel viesai tällä älli sattni teut ju mun paamun ja voingan ja tat toima voingalas maailmis ku mun tajan tai ja lävi muhti minko paksa puht tohki ruupmasi ja lävin tot Jeesus saha vi poktela mun tervas mahti juvun ja lävi muhti minko tot ta choi ju baris lihtu aikis herra ton lä mun vuori däkki ja det kähtsla mun jo te livel okt sattni Son sadi, son sani ja tervas mahti sin. Ja lämme kiihtu ihme lähti, don sadi, tu sani ja tervas mahti muu ruupmasa täältä.
1: No. Ne han där lei mina sa, ne där är ärlig
0: No?
1: att de har fått ner oomast i halset i sani med topp och tjunt. För skulle ha challo ju hon var det, na, hon är
0: No?
1: dålig skäcks. Men då, kolla, bäsa, då var jag med en oomast i halset. Det skedde ni att det, mun tam pääsä nelli ne mulle choijudes atte da tuju musista mi choijudo po challo juvun voi kula challo juvun tolo shaikke dalle
0: Ja lämmin
1: ja
0: muhtin olen, mutta jos muistit, suusta tiiä hieman jättää arpoa tuokoksi orona suva praktiikka lotsia, vähän vaidallisia tiiänä. Ja mun mielestä lämmin vaidallisia, joista on negatiivalla tiiänä, kuin orona suvan. Mutta tämä on minun choitsu, minä jaksan, että on tuodesti, että minun choitsu, mun täällä muistumella tiiän. Se ihmillä aiku täyti puhtu tarpui härväsvuotas Jeesus Kristusis. Että härväsvuotas Jeesus Kristus on täytä muu tarpus.
1: No.
0: Ja se juuri nähtä, kun tämä luopas on ihmis rohkussa rohkadalle, tämä huomaa, kun on maissa tuodestita ja rohkadasti täällä.
1: No, mun saattaa kähtyä, mutta en ole ihmis rohkussa. Rohkadalle tämän vuoden meillä on taas hallan. Rahkisi lähti. Jeesus pohti, me ei pohti rohksin tulossa. Me ei kiihti puhua, tuu saani joutus, ma tjuntu tjallallis. Kiihti, kun olet takkaan saani, ma tervas maht miin, ja ma ei saa hellin tak miin. Ja ma ei ole erinomaisesti hoitin rohko, tälle tämän joutus, että Jeesus väkkiutsi miin varjeli, hieman me nyökkäämään. Että ehkä kaikkein taistikkaan uunuhis fast sani mahte tahkate olum saareta suvut. Vähkmi muisti puuri sani, vähkmi muisti te puuri sani ma chuj tu sa challadis. Jeesus vähkmin tasa. Voi mi pääs oftas elli suopalas vuodas ja rahkis vuodasiste. Amen Jeesus nammi.

Don lähtal kullan ofta episoda programma raitus päivälas osku, mai radio DSF la bohtalan. Teknikkarin lämm sturmut gyslan, ja don kull marje kemi ja elkare Antti Saara. Musiikka mail kullan lär Rickard Fosslan tjojahan.

Jeesus anna mig. Mun lokan pärjätä ehkä rohkossa. Kiitos Jumala lehkos Herra, kun tohtunisi joututa kuin tahkaa. Kiitos Jumala lehkos upassin ammaa kalatsat. Ja opa ei anna teutu Jumala lehkos sun kihtusin. Mun aikkuun johonkin päivä kunniahti, millä ja mun jäälle mikälkaa johonkin ähkäti sun kiihtit. Tässä koko mun Jorvun suhteen on kullaa muu. Kun mun rohkaa tällään suhteen, se on jorkal peljitis mun kuului. Ja huomaa se mun jena. Herralle mun torvu ja keura vuotta ja mun vähkä tänki vuotta ei heitisiste. Mä pohti mun pakkili. Tahan tihti kihtän ja kunniahtan mun tuokalle sihmil. Koton nuhahtsalle tälle varjalle muutaan päivi, po lihkutis vuosin ne vahakin eiset. Mä liustumahtan mun tahpatuvat. Mun vaimu illu ja mun sellu kunniahtatu vuotu vuorivuota ja vaimu laadis vuota uttas. Mun johtsakalka sarnu tuu ja tusani pirra. Ja älä sisälle kiht, keihto juvun lehkos. Ihmillä kunniahtu juvun lehkos suu, passin amma kalatsat. Mun rohkaa tällään tuu, ton armus rikki sihmil. Vai ton armusta antakasi jättäsi mun jo puo vai mun ohna päivillen tahkan tuvostai. Ja vai ton varjelyksu muu jo puo tammi muo mille tam ijaa. Lyhtsu ton muu suampi ja kalpa ja varjelenki herrasem. Varjelyksu muu puo paha seiset. Varjelyksu muu sielu. Ja liuksu mun jarp mukas. Tas kaivesta situ ja mun torvasta. Mun toivuun herrala. Ja torvuun tampu halimu sitmillä. Kohta taakaa lohpa. Puo mun piehkuun mitte. Kehtä. Se on kohta muu suhtjalle. Ei ole. Kohta Israel vaalajara. Ei se on kossakin vaippa. Ei ole. Se on tarjalla muu vaatsiteetti nämä mun jorrali. Ja nannas mahtaa mun julkit. Amassa taa puolissa sit. Tas kun suu saa niille muu joukkos puu muu käynnu takaita nälte. Taam tihti. Ei muun palaa alaa tehti nänkee. Muuton ohkaan jalka henke palamanke suorkat osas. Henke neuri talkisi kun taa pohtaa. Mui millan joukkos yhdessä taltu saan mitä muu pakkili. Vai muu voinnat yhdessä raafis. Tas kaivessa situs pohtaa puu vähki. Tuunami manamunta voinnati. Ja pian san miten kittaa. Ton herra haikkuu muu vastain ilolansan bajas pokti. Tuhi minua halla huhti. Keistusin ja kuhnin Jeesus Kristus. Tu raahkis partni. Min herramme pokti kuhti tuinna ja passi voinnein ella. Ja raadokta tuohta ihmil akalas vuodas akalas huhti. Aamen. Taalekki mlaatsu passi saanit. Pasu miin tuu saa tuohta vuodasiste. Tas ku tuu saa niille puhakalas tuohta vuotta. Ja älli. Aamen. Ahtsemiin ton kuhtele halmis. Pasu tuvustun amma. Pohtustu riikka. Sattustu tahtu. Mo halmis. No maitta jäännä malte. Ahtemikki te oknemin päivälis laipaamme. Atte mikki te min suttui tämä antakassi. Nuko maittai mi antakassi jätti mi velkolet sai tasamen. Ale tolma minkä hät salu sai sisaa. Muhto päästi min paha seire. Tas ku tulee riihka vaamu ja kuhni akalle suhti. Aamen. Puurisi ni lyhtsi juut ja varja lyhtsi juut. Yhtäisi sun muotuitte soukatu pakkeli. Ja lyhtsi juhnjara mukaan herra pajit yhtsi tuutsan mitat. Tuu ala jättäisi tuutni tuu raaf, suu raafi, siimme lahtsi. Ja ihmel partni, ihmel passi voinna nami. Aamen.

0: olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme, että kuka lähetti ja kenet lähetettiin ja minkä takia. Entä miksi kysymys oli varsin suuri ja periaatteellinen? Ja vielä kysytään, ovatko kaikki rituaalit Herralle oikein? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto. Sakarian kirjan 7. luku, jakeet alusta 7. Otsikossa kysytään, tuleeko vai saako paastota?
1: Sakarian kirjan luvut 7 ja 8 sisältävät samankaltaista asiaa kuin mistä Hakkain kirjan keskivaiheilla kerrotaan. Ehkä muistatkin, että Hakkai lähetettiin papiloksi kysymään tietystä lainkohdasta. Kun puhdas koskettaa saastaista, tuleeko saastainen siitä puhtaaksi? Vastaus tietenkin on, että ei tule. Entäpä mitä tapahtuu, kun saastainen koskettaa puhdasta? Tuleeko puhdas siitä saastaiseksi? Vastaus on myönteinen. Juuri niin tapahtuu. Seuraavassa Sakarian kirjan jaksossa samaa kysymystä lähestytään hieman eri näkökulmasta. Luen Sakarian kirjasta luvusta 7 ensimmäisen jakeen. Kuningas Darjoksen 4. hallitusvuotena 9. kuukauden eli Kislev-kuun 4. päivänä tuli Herran sana Sakarjalle. Jälleen Sakaria saa Herralta välitettäväkseen viestin kansalle. Varsin painokkaasti meille kerrotaan, että kysymys on Herralta tulleesta sanomasta, eikä siis Sakarian omista pohdinnoista. Viestiä hän painottaa siten, että se on Herran sana. Meidän kalenterimme mukaan tämä tapahtui 7. päivänä joulukuuta vuonna 518 ennen Kristuksen syntymää. Luen jakeen 2. Petteristä oli lähetetty Sar Eser ja Rekem Melek sekä joitakin muita miehiä uhraamaan Herralle ja rukoilemaan häneltä armoa. Ehkäpä yllätyt, kun sanon, että tämän jakeen ymmärtämisessä on Raamatun tutkijoilla ollut suuria vaikeuksia. Vaikeuden kuitenkin huomaa pian, kun vertaa esimerkiksi erilaisia englanninkielisiä käännöksiä toisiinsa. Jonkin verran vaikeudesta paljastuu myös, kun katsoo tätä jaetta vuoden 33 käännöksestä. Peter oli lähettänyt Sareserin ja Rekem Melekin miehinensä etsimään Herran mielisuosiota. Tässä Betel voidaan ymmärtää tarkoittavan jopa ihmistä, vaikka ajatuksena lienee, että Betelillä tässäkin tarkoitettaisiin kaupunkia. Mistä tällainen odottamaton vaikeus johtuu? Alkutekstissä jäi alkaa sanantarkasti käännettynä näin. Lähetti Betel, Sar Eser ja Rekem Melek ja hänen miehensä. Kysymys siis kuuluu, kuka lähetti ja kenet lähetettiin? Näihin kysymyksiin Raamatun kääntäjät ovat vastanneet monella eri tavalla, mistä johtuu myös käännöksien eroavuudet. Jos jakeen ymmärtää niin kuin uudessa suomennoksessa on tehty, niin silloin jae tarkoittaa vain sitä, että Betelistä, eli noin 20 kilometriä Jerusalemin pohjoispuolella sijainneesta kaupungista, lähetettiin edustajia Jerusalemiin. Näin ymmärrettynä jae on tietenkin aivan selkeä. Silloin lukija jää kuitenkin ihmettelemään, entä sitten? Mitä kummallista siinä on? Miksi sellainen asia piti ilmoittaa päivän tarkkuudella, niin että jälkipolvetkin sen tietävät? Eikö Petelistä käynyt muutenkin paljon väkeä Jerusalemissa? Lopultakaan sellaiseen matkaan ei kulu päivääkään. Uusimmassa ruotsalaisessa käännöksessä on päädytty ratkaisuun, joka minusta näyttäisi kaikkein johdonmukaisimmalta. Suomennettuna jakeen alku kuulostaa seuraavalta. Betel Sareser lähetti Rekem Melekin ja hänen miehensä. Tätä käännöstä voi perustella senkin vuoksi, että tuolta ajalta on Babyloniasta säilynyt vastaavia Peetteellä alkuisia ihmisten nimiä. Näin ymmärrettynä tämä toinen jae alkaakin tuntua erikoisen tärkeältä. Näyttää siis siltä, että Babyloniasta asti oli lähetetty ihmisiä Jerusalemiin. He uhrasivat ja rukoilivat Herralta armoa, mutta he tekivät muutakin. Seuraavasta jakeesta käy ilmi matkan tärkein syy. Jae 3. Heidän tuli kysyä papeilta, jotka palvelivat Herran Sebaotin temppelissä, sekä profeetoilta näin. Pitääkö Peettelissä edelleenkin viettää katumus- ja paastopäivää 5. kuussa, niin kuin on tehty jo monet vuodet? Ensinnäkin kannattaa huomata, että alkutekstissä ei tässä yhteydessä puhuta mitään Peettelistä. Sen sijaan vuoden 33 käännös välittää varsin hyvin sen, mitä Peettel Sareser tahtoi tietää. Onko minun 5. kuussa itkettävä ja noudatettava pidättyväisyyttä, niin kuin minä olen tehnyt jo kuinka monina vuosina? Ymmärrykseni mukaan nämä miehet tulivat siis Babyloniasta asti esittämään Jerusalemin temppelin papeille ja profeetoille kysymyksen, joka liittyy 5. kuun paaston viettämiseen. Miehet näyttivät saapuneen perille 9. kuussa, eli vaikuttaisi siltä, että Peettel Sareser oli lähettänyt miehet matkaan juuri 5. kuun aikoihin, jolloin jälleen oli paaston aika. Matka näyttää kestäneen noin 3,5 kuukautta. Suunnilleen yhtä pitkän ajan oli aikaisemmin käyttänyt matkaan myös Esra ja hänen mukanaan lähtenyt väki. Siitä kerrotaan Esran kirjassa luvussa 7 ja 9 näin. Esra oli määrännyt lähdön Babyloniasta 1. kuun 1. päiväksi. Ja 5. kuun 1. päivänä hän saapui Jerusalemiin. Esran väeltä matkaan kului tosin 2 viikkoa pitempään, mutta silloin hän väki olikin enemmän liikkeellä. Jos väki olisi lähtenyt liikkeelle Beettelistä, joka on vain vajaan päivän matkan päässä, he tuskin olisivat 9. kuussa alkaneet miettiä, mitä 5. kuussa tehdään. Lähettiläiden kysymys koski siis Jumalan palveluselämää. Näyttää siltä, että se osa juutalaisista, joka oli päättänyt olla palaamatta luvattuun maahan, tahtoi kuitenkin palvella Herraa vieraalla maalla niiden ohjeiden mukaan, joita Jerusalemista annettiin. Niin kauan kuin kansa oli ollut pakkosiirtolaisuudessa, oli ollut luonnollista, että 5. kuussa paastottiin. Jerusalemin temppelihän oli tuhottu juuri 5. kuussa, ja sen tuhoa muisteltiin paastoten. Itse asiassa 5. kuun johdosta syntyneitä paastopäiviä vietettiin muinakin kuukausina. Juutalaiset paastosivat jo 4. kuun 9. päivänä Jerusalemin muurien murtumisen vuosipäivänä. 7. kuussa paastottiin Jerusalemin käskynhaltijaksi asetetun Gedalian murhan johdosta. 10. kuun 10. päivänä paastottiin taas siksi, että sinä päivänä Nebukadnessar aloitti Jerusalemin piirityksen. Nämä muut paastopäivät olivat kuitenkin vain seurausta 5. kuun 17. päivänä tapahtuneesta temppelin tuhosta. Ilman sitä tapahtumaa muitakaan paastopäiviä tuskin olisi vietetty. Siksi saatettiin puhua 5. kuun paastosta ja kuitenkin tarkoittaa näitä muitakin päiviä. Näinä onnettomuuksien muistopäivinä juutalaiset olivat paastoneet jo vuosikymmenien ajan. Kysymys alkoi olla siis jo pitkästä perinteestä. Nyt kun uusi temppeli oli valmistumassa, jouduttiin tietenkin pohtimaan uudelleen 5. kuun paaston aiheellisuutta. Kysymys oli siis varsin suuri ja periaatteellinen. Ei ole siis ihme, että lähetystö lähetettiin selvittämään asiaa pääkallon paikalta. Asian merkittävyys auttaa ymmärtämään myös sen, miksi päivä oli niin tarkasti ilmoitettu. Samaan aikaan kannattaa muistaa, että 5. kuun paastoa ei ollut Jumala säätänyt. Israelin kansan tuli paastota vain yhtenä päivänä vuodessa, eli suurena sovituspäivänä. Nyt kuitenkin Jerusalemin hävityksen muistelemisesta oli tullut uusi päivä juhlakalenteriin. Paastoaminen oli siis ihmisten oma ajatus. He olivat määränneet tietyt päivät paastoamiseen ja itkemiseen ja valittamiseen pakkosiirtolaisuuden aikana ja jatkoivat sitä edelleenkin. Tässä on siis pohjimmiltaan kysymys oikeasta ja väärästä rituaalista. Kysymys on tärkeä meillekin, sillä aina siellä, missä Jumalaa palvellaan, syntyy myös erilaisia rituaaleja. Joskus ulkoiset muodot saavat myös suhteettomat mittasuhteet. Silloin Jumalan palvelemisestakin tulee suoritus, jossa suuria kiistoja syntyy jopa siitä, pitääkö rukoillessa seistä, istua vai polvistua. Nyt Jerusalemiin saapuneet ihmiset siis kysyvät, onko heidän noudattamansa rituaali oikea vai väärä. Onpa mielenkiintoista nähdä, minkä vastauksen lähettiläät saavat. Ehkäpä muistatkin, mitä tapahtui silloin, kun Sakaria kirjan 4. luvussa kysyi enkelioppaalta lampun jalasta ja olivipuista kertovan näyn merkitystä. Suoran vastauksen sijasta enkeli muistutti profeettaa sanasta, jonka Herra oli antanut Serubbaabelille. Profeetalle annettiin paljon laajempi vastaus kuin mitä hän oli odottanut. Lopulta hän toki sai vastauksen myös siihen yksityiskohtaan, joka häntä oli erityisesti askarruttanut. Nyt kohtaamme jotakin samanlaista. Sen sijaan, että heti seuraavasta jakeesta voisimme lukea suoran vastauksen, meitä johdatetaankin hitaampaa kyytiä ratkaisun äärelle. Sakaria näet välittää meille useita Herralta saamiaan sanomia, ennen kuin kuulemme lopullisen vastauksen kysymykseen. Tällä tavoin Herra Sakarian kirjan avulla auttaa meitäkin saamaan laajemman näkökulman tähän kysymykseen. Hän siis avartaa aluksi käsityskykyämme, jotta voisimme ymmärtää paremmin varsinaisen vastauksen. Me katsomme kuitenkin jo tässä vaiheessa alustavasti, mitä Sakarian välittämä vastaus piti sisällään. Jumala ei anna tässä siis suoraa kyllä taikka ei vastausta, mutta hän kyllä vastaa kysymykseen. Hän tekee sen 3 osassa. Ensimmäinen osa vastausta annetaan jakeissa 4-7. Siinä viestinä on, että kun sydämen asenne on oikea, silloin rituaalikin on oikea. Toisen osan vastausta voi lukea jakeista 8-14. Siinä todetaan, että kun sydämen asenne on väärä, silloin rituaalikin on väärä. 3 vastaus annetaan 8. luvussa. Siinä kerrotaan, että mikään ihmisten rituaali ei muuta Jumalan suunnitelmaa Jerusalemin suhteen. Nämä vastaukset ovat tärkeitä meillekin. Ulkoinen teko voi olla oikea tai väärä, riippuen ihmisen sydämen tilasta. Ei ole siis olennaista, missä asennossa tai minne päin kääntyneenä rukoilee, vaan se, miksi tekee sitä, mitä tekee. Ja samaan aikaan on tärkeää muistaa myös se, että ihminen ei voi omilla ponnisteluillaan muuttaa Jumalan suunnitelmia. Jumala pysyy samana riippumatta siitä, mitä me teemme. Näin erilaiset rituaalit asetetaan oikeisiin mittasuhteisiin. Niiden tulee olla aina palvelijan asemassa. Siksi ne voivat ulkoisesti vaihdella ajasta ja paikasta riippuen. Tärkeintä on kuitenkin ihmisen suhde Jumalaan. Ulkoiset muodot voivat sitten heijastella sitä enemmän taikka vähemmän onnistuneesti. Luonekeet 4:5. Silloin minulle tuli tämä Herran Sebaotin sana. Sano koko kansalle ja papeille näin. Te olette kyllä paastoneet ja pitäneet valittajaisia 5. ja 7. kuussa jo 70 vuoden ajan. mutta oletteko paastonneet minun kunniakseni? Jumala kysyi paastoajien motiiveja. Suorittivatko he rituaalinsa ylistääkseen häntä ja tuodakseen hänelle kunniaa? Vai tekivätkö he sen saadakseen pisteitä Jumalan ja kenties ihmistenkin silmissä? Ajattelivatko he kenties, että heidän paastonsa vuoksi Jumalan tuli hyväksyä heidät ja sitten myös siunata heitä? Miehet sanoivat paastonneensa jo monet vuodet. Olisiko rivien välistä luettavissa, että heille Jumalan palveluksesta oli tullut tympeää ja tylsää, ja että he vain laskivat kertoja, jotka olivat sellaiseen tarkoitukseen uhranneet? Herra näyttää vastaavan heille, että hänenkin mielestään sellaiset Jumalan palvelukset ovat tympeitä ja tylsiä. Saavatkohan omat Jumalan palveluksemme samasta syystä Jumalan haukottelemaan? Jatkan jakeesta 6. Ja kun te uhriaterioillanne syötte ja juotte, ettekö te syö ja juo vain omaksi nautinnoksenne? Uhriateriat olivat paaston vastakohtia. Erityisesti yhteysuhreja uhrattaessa oli säädettykin, että uhraajat söivät uhrieläinten lihaa. Herra ei siis kehota ihmisiä miettimään vain sitä, minkä vuoksi he paastoavat, vaan myös sitä, kenen kunniaksi he syövät. Viesti on siis selvä, motiivi on tärkein. Tiedätkö, että tämä tarkoittaa sitä, että jos voit paastota Jumalan kunniaksi, niin kaikin mokomin tee se. Mutta jos motiivisi on mikä tahansa muu, älä paastoa. Älä ainakaan, jos kuvittelet siitä olevan hengellistä hyötyä. Kristillinen elämämme ei ole näet mikään sunnuntai-juttu. Sunnuntain jumalanpalveluksen koetinkivi on seuraavana päivänä arjessa, vaikeiden lähimmäisten keskellä eletty elämä. Tämän luvun lopussa Jumala puhuu kansalleen yksityiskohtaisesti heidän liikeasioistaan, sosiaalisesta elämästään ja huvituksistaan. Niistä asioista paljastuu, etteivät he eläneet elämänsä ollenkaan Herralle. Siinä oli siis ongelman ydin, ei siis siinä, suorittaako yhtä rituaalia vai jättääkö sen suorittamatta. Jokin paljon rituaalia tärkeämpi seikka siis määrittelee, onko sen suorittaminen kannatettavaa vai ei. Jäi 7. Ettekö muista niitä sanoja, jotka aikaisemmat profeetat minun käskystäni julistivat silloin, kun Jerusalemissa ja sen ympäristön kaupungeissa vielä asuttiin turvassa, ja kun myös Negev ja läntiset kukkulat olivat asuttuja. Negev tarkoittaa Persepasta etelään sijoittuvaa autiomaata. Läntiset kukkulat ovat taas varsin tarkasti rajattu alue Jerusalemista länteen, varsinaisen vuoriston ja rannikkotasangon välille. Sillä alueella asui aikoinaan muun muassa Simson, ja sillä alueella filistialaiset ja israelaiset ottivat usein mittaa toisistaan. Sillä alueella David ja Goliatkin kohtasivat toisensa. Ympäröiviä seutuja mainitsemalla Jumala pakottaa kuulijat muistelemaan aikaa ennen pakkosiirtolaisuuteen joutumista. Mitä silloin oli tapahtunut? Jumala oli lähettänyt profeettojansa kansan keskuuteen varoittamaan sitä, mihin Jumalan tahdosta piittaamaton elämäntyyli johtaisi. Samaan aikaan kuitenkin Jumalan palvelusmenoista temppelissä huolehdittiin tarkasti. Kaikki tehtiin epäilemättä juuri niin kuin säädöksissä edellytettiin. Kuitenkaan kaikkien hienoimmistakaan rituaaleista ei ollut apua. Sen osoittamiseksi Jumala antoi temppelinkin tuhoutua. Ihmisten mieleen oli niin lujasti iskostunut ajatus siitä, että niin kauan kuin heillä oli temppeli, mitään pahaa ei voisi heille tapahtua. Näin temppeli jopa sai aikaan sen, että ihmiset elivät arjen keskellä lähimmäisiään vahingoittain, pettäen ja epäjumalia palvelleen. He ajattelivat, että Jumalalle riittää, kun Jumalan palvelukseen liittyvät yksityiskohdat hoidetaan ulkoisesti moitteettomasti. Jumala siis sanoo kansalleen, te suorititte rituaalianne, kun vielä olitte tässä maassa, ja mitä tapahtui? Siitä huolimatta te jouduitte pakkosiirtolaisuuteen. Niin tapahtui, koska ette ottaneet todesta minun profeettojeni sanoja. Näin Sakarian sanoma tulee lähelle myös meitä. Edelleenkin on pettävää kuvitella, että voimme palvella Kristusta, jos suhteemme hänen ei ole kunnossa. Jeesus Kristus sanoi ylösnousemisensa jälkeen Simon Pietarille jotakin hyvin kaunista. Minä olisin haukkunut Pietarin patalohaksi Herran kieltämisestä, mutta Jeesus kysyi häneltä, rakastatko sinä minua? Sydämen asenteesta on kysymys. Jos se on väärä, mikään ulkoinen meno ei auta.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme Sakarian kirjan 7. lukua otsikolla Satu 3 karhusta. Tämän vuoden medialähetyspäivät pidettiin viime kuun loppupuolella Lempäälässä. Ensimmäistä kertaa medialähetyspäiville oli tehty oma teemalaulu nimeltään Valoasi maailmaan. Pirkkalan seurakunnan kanttori Anu Neuvonen paljastaa taustaa laululle. Anu Neuvonen, sä oot tehnyt medialähetyspäivien 2026 tunnusbiisin. Mistä tämmöinen ajatus?
2: No se ei oikeastaan ollut mun ajatus, vaan se oli tuon Lempäälän kanttori Pietari Korhosen ajatus.
0: Näiden medialähetyspäivien teema on se valo pimeä. Oliko siitä helppo tehdä kappale?
2: Se oli siis semmoinen, että mä olin sitä miettinyt jo niin kuin ennen kuin se Pietari soitti ja kysyi. Ja mä olin jotenkin niin kuin miettinyt sitä, että kun se evankeliumin sanomahan siis ei ole, että Jeesus ei sano kellekään, että no hei, uskopa minua, niin pääset sitten joskus taivaaseen, vaan se sanoma oli, että taivaston valtakunta on tullut lähelle ja seuraa minua. Ja sitten mä mietin niin kuin sitä, että helposti me ajatellaan, että meidän pitää vaan hirveästi kertoa sitä taivaston valtakunnasta ja sitten yrittää elää niin kuin paremmin. Mutta että kysehän on siitä, että se Jumalan valo meissä, se Jumalan pyhä henki, jonka hän on antanut meille, niin se saa niin kuin hallita meitä ja se saa meidän kautta niin kuin olla se valo tälle maailmalle. Ja mä jostain syystä puhuttelin niin kuin semmoinen ajatus, että koko maailma on niin kuin tavallaan kietonut semmoisen niin kuin itsekeskeisyyden harhaan ja elää niin kuin sillä tavalla pimeydessä. Ja meidän tehtävä on olla siellä niitä valoja, eikä se ole niin kuin vaan, että me kerrotaan valosta, vaan että me niin kuin ollaan se valo, koska Jeesus käskee niin ollaan. Niin, se minua kovasti puhutteli ja sen takia ihan tosi mielellään tein tällä ollut.
0: Mitenkäs, onko Sansa sulle tuttu?
2: No, Raamattukannasta kanteen on hyvinkin tuttu.
0: Eli sä oot sitä kuunnellut?
2: Mä oon kuunnellut paljon sitä, joo.
0: Joo. Mikä sua sitten tekee sen, että sä haluat kuunnella sitä niin kuin paljon?
2: Itse asiassa mä kuuntelen sitä aika monenlaisiin tarpeisiin. Aika usein on vaikka joku semmoinen Raamatun kohta, kun vähän saattaa, no en nyt ehkä ihan niin hoksaa, että mistähän tässä niin on kyse. Niin sitten mä saatan kuunnella sillä tavalla, mutta sitten saatan kuunnella kyllä ihan vaikka, niin kuin, vaikka illalla silloin rauhoittuakseni tai ihan vaan muuten vaan niin kuin mielenkiintoista, että se on hyvin, hyvin monikäyttöinen ohjelma.
0: Sä olet tuolla Pirkkalassa kanttorina.
2: Mm-hmm.
0: Miten sä ajattelet tänä päivänä niin kuin Raamattu ja seurakuntaelämä, miten ne yhdessä toimii?
2: Ainakin vaikeampi kysymys. Kai mä ajattelen, että varmaan siinä on vähän ehkä eroja siinä, että minkälaista missäkin on, mutta että tavallaan meidän kannattaa kauheasti niin kuin keskittyä siihen, että niin kuin niihin eroihin, vaan niin kuin siihen, että itse kukin pitää sen katseen siinä Jeesuksessa ja niin kuin siinä Raamatun sanassa ja sillä mennään niin kuin eteenpäin, eikä turhia ärhennellä muista asioista.
0: Anu, paljon seurakunnassa kun tekee työtä, niin on välillä aika väsynytkin ja kaikkea, niin mistä sä saat voimaa?
2: No mä saan kyllä voimaa niin kuin Raamatusta, että mä yritän lukea sitä semmoisella korvilla, että Herra, miten sä haluat mulle puhua tämän kautta. Ja usein niin kuin ihan asetaan kysymyksiä, että mulla on tämmöinen kysymys, mitä sä haluat, että mä teen tai Tai vaikka, että minkälaisen laulun sanot, että mä teen tästä asiasta, niin sitten yritän kulkea korvat höryllä.
0: Anu, sulla on meneillään myös joku prokkis nyt, niin kerro siitä.
2: Joo, no meillä on tuossa syyskuussa ollaan äänittämässä semmoista uutta joululaulua, joka toteutetaan sillä tavalla, että siinä on siis lapsia ja nuoria sekä soittamassa että laulamassa hirveät määrät. Me ollaan isolla porukalla kokoontumassa tuonne Pirkkalan kirkkoon ja siellä sitten yhdessä laulataan ja soitetaan ne. Tarkoitus olisi, että lopputuloksen sitten saavat kaikki radion kuuntelijat kuulla jossain kohtaa ja varmaan näkyy myös somessa.
0: Tehdään varaus RKK:hon.
2: Se on sovittu.
0: Hyvä. Kiitos, Anu. Tässä laulussa sanotaan muun muassa valoasi maailmaan, kirkkautta kuninkaan. Pimeydessä Herra täällä kovin kaivataan. Sinä annoit poikasi, että pääsen valoosi, ja sun henkesi saa loistaa minun kauttani. Kaikki medialähetyspäivien ohjelmien suoratoistot löytyvät YouTubesta. Ja voi laittaa sinne miukumauku Sansa MLP, eli Sansa MLP, ja mennä kohtaan live. Tämän vuoden kahdessakin tilaisuudessa esitetään tämä teemalaulu. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme vielä tähän ohjelman lopuksi Rakastettu nimisen kappaleen, jonka esittää Elina Vetteranta. Otetaan Jumalan rakkaus vastaan tänäänkin.